Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinqua vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domine nos fidimus, et intres in tectum, et tantum dignum, et sanum in tectum.